0: shu tekwar chen ne duntu gyuwa tan. Saba tan lekbe chok su kalu gyuwa. Hachan chibwe dim shu tan sun shu ngunba tan. Dang tan gyegab ki cha sha la chum zhe saba tan pen zhe saba tun yu ji sung yu. Xi Jinping ki, ngan su dintu yar zun ki lege ji zawe gongsi gyun gyung tan. Kongpe ki dusi saba cha sangwa tan. Ne le kewa, gyun yung ne lakdar cheba. Kongpe ki namba saba gyung yur dupa. Gyurju goyi ngarwe ding sabda dongwa. Kongpi tan deja jikyur chargu ngarwe lekbar jeba. Benjo gyuntu ngang sabba tan lekbe chokso kongpi chokyur gundi dongwa. Mangso gelen tan lekso dinti dongwa je che di. Lo shibu mikse tan lengen likchuk hurta jeba gyu. Lo nga sen ki chargu jonga be go yakbu shik zu gui shi song gyu. Xi Jinping ki, ngan su gyegab jikla lamlu ni tan Xiangkang wei Xiangkang gyongwa, Aomen wei Aomen gyongwa. Tse tui rang kyung chi cho chi lo dian gyurmi ngang lakdar che wa tan. Xiangkang ta Aomen gyegab kongpi ki kyun yong tan, tiwe lekbe go ne nyam zhi yong wa tan. Xiamdi shu gyur gyab gyur che ne, yurin tar ke teni gyun kyung chi hui. Tsoka ye yu nyi par ki beri tan nyam le sabi tan, Taiwan rang zin serbe ka che dupshu la dung di ta jik tu dong wa. Chi cho dupshu yi teto che bar ngu gui che ba. Tsoka ye yu nyi par ki zhe wa siwe kong tu pe wara. Gundi dongwa jegi tongne. Mege kongpo chi gyur ki chasha chenpuro gundi dong gui shi denang yu. Xi Jinping ki, ngan su rang zin rang da ki si di chi chi si ju gyun kyun chi patan, kola chi bi chu gu chenpo si tuan gyu cha gyur gundi dongwa. Mi ri ki liang wang jik tun sobo su gyur gundi dongwa jegi tongne. Gyun do tan seng sin nun chi su nebe zem lin la dian ki rang xin tan, chang cho yi nu ba te we mang wa nun gui shi nian su nang yu. Nelian Cundur Shukin Chai Sutantung, Bijin Du Yubi, Zhungkong Zhongyang Chepsi Juki Uyun Tan, Zhongyang Shuji Chuyi Shuji, Zhongyang Mungwi Ki Zhuxi Xunpa, Gyeyu Mima Tuzo Yulian Uyun Tienkang Ki Uyun Zhang Xunpa, Gyesi Jigyup Kang Ki Zongli Xunpa, Gyetun Uyun, Gyekup Dasi Uyun Tienkang Ki Zhuxi, Chetui Mima Chimkang Ki Kunzi, Chetui Mima Shibju Kang Ki Shibju Kuzi, Gyeyu Sijui Ki Zhuxi Xunpa, Guzhi Ki Kone Ne Chitian Nangwi Lutun, Tienga, Zhongyang Mungwi ki Uyun ki Gyanxie Nyongwi Lutun Jie Yu. Zhongyang Dengsi Mangso ki Zhewi Deka Tan, Bijin Chonggir ki Genghurwa, Mangzui Dangshuo Ka ki Zhongyang Tan, Gyeyong Sosong Nyamzhi Lianso ki Genghurwa. Dangshuo Kanglanyan Mitokwe Mene Tumi. Bijin Du Yubi Cheji Tan, Ziji Cenyan ki Sengdui Chaka Topkin ki Tumi. Gyeyong ki Ngezui Besanwa Tan, Nguyen Tui Mene Tumi. Miri Zekui ki Denling Tan, Kongpi, Tunji Jela, Cheji Kejin Shakbe Chengnyong Miri ki Tuse Mina. Bijin Du Yubi, Xiangkang Mixi Sizin Kui ki Mina Tan, Aomen Mixi Sizin Kui ki Mina, Bunda Taiwan Wa Tan, Chirdu Zhongguo Wa, Chikung Zhongguo Wei Tumi. Zhongguo Jadu Gekup Ka ki Xiongse Pa, Zhongguo Jadu Geji Jigzu Ka ki Tumi. Chike ki Rikji Kejin Ka Jig Sokya, Nelian Cundur Shu Yu. Ga Zhu Ruyang Zhu, Zhongguo Tan Chike ki Gunjun Su, 中华民马集团改革5年里，龙洞区重点火炉啊，这些地来需不谈。中国塔尔街空别谈，民马地基地谈用为民族学习。中国民马谈，怎能改革卡给民马瓦尔给杂作，改瓦几十帕土那边，民族生不学能源。第二年库内比为年次，陆军周家华古达内龙脚火炉啊，正式成为熊美总督。岛国别，曾是古年必经土措不是。 中共中央七夕局的军略委员、金融密码推测军略委员联看起委员长赵乐际、熊美总督主席。陆军周家华呢？中国空战党区培训党员团，有任年三天别，六月三日起共产生落去特进吧。全面责任给三级吧。中国空战党各主席别，中央七夕局的委员。这次这个团体听从总理宣布。 各部门金融密码推测九零二六年看起，委员长宣布解释。中共中央七夕局的委员，这次这个团体总宣布张国清去熊美总督团。陆军周家华以委托筹委公司支部长陈旭部长，空气铁心电波团，当然拉什么那么大去七夕局团，委托电子团、电子委员长去列举主席。六十点半，局长去接见招聘办，别特领导。 법차냠미타 정주년비 님주로 상보제라 롭존슈니 중국 남비 팅접진의 디니 계급도 진 조준타 미진 가타르키 차자럽치르 초용네 구디동치 리기서부터 외치와 규마체바르 부유구 시송부시 ཁས ཁས Geje nyamle uyu lhengangki, nyedu nizadu lu lo zo nang shubo ma se, sungxie ya nang yu. Dingxue xiangki, Xi Jinping ki Junghaam Xiebe ki gongpe zubzhi wo, Zhonggui Junghaam Xiebe ki zubyung la, chumze hachang xinpo tomne. Geje jizuo ki kelen kangli ta, cae tuyo ngak ju topyu. Longa zen ki chargui zhonggabe xing, Zhonggui bianchu ta jizuo gongpe di, kyun yung ne bakmi cho su kangyo je yur tuba chiba ta. 방미 콜라시비 뷰제 토비 규지 남지 님준라 군디 당디 방미 콤피테 토비 총제기 계급카 김미마나 편방 아랍에 마마 토바치의 괴시 년대낭규 딩쇼장기 급듄베 계진염례 운윤 행강기 운윤탐 릭지 계진남기 릭기 계진표와 체투 딩조낭규바탐 공기 중국시중기 급계비 계진염례 운윤 행강조규 조진 우유수 제심바탐 ngarjunsin, geje nyamlian unyu lhengangki kongpila gyabjol shukshin chegyu yinbe. Changmi, zebe zhungu zhugyong ta, kola shibu gyuntiu kongpichi, lo zhu ta dupshu liki bugyu rewa yueji zongyu. Geje nyamlian unyu lhengangki, zhungu ta chikegi unyu ta, rikji kejian dhasi baso, mi shibya laksam, chui so nang shugyu.
1: Digile kukne biwe ne zu, dao gubye zinju kuni, gizzi chikwa sengyo zhungdiong kanki, Long Zhen Ki Chao Kui Chung Abe, Ju Tun Zhu Wu, Sun Yu Yong Zhao Song Du, Rapan Zhen Bu Gong Su Ji Xin. Xin Le Ta Chong Si Bu, Ju Yu Gen Gu Lu Hui. Long Zhen Ki Chao Kui Chung Abe Xin. Xin Le Ta Chong Si Ting Zhe Jian Tu, Yu Lu Gyo Song Ta. Chong Si Kyo Yong Le, Tar Kyo Yong War, Gu Di Dian Di Dong Yu, Ju Yu Ne Zu, Ngo Zhu Nao Shi. Ta Lu Ni, Long Zhen Ki Chao Kui Chung Abe, Gu Su Lo Yin Xin. Xin Le Ta Chong Si Ki Kong Pi, Dian Bu Chu Yar Ge Ta, Dian Bu Chu Liu Su Ro Pi Cho, Yun Yong Tu Bu Shi. 主治天气电波塔天巴的中年罗士波罗主治拉罗利用为日语云南经济内民中国的德西普切利马拉塔西区马拉列给他们书记记在前里组有时内队塔留秀了参巴塔最多电别重新组织了古地电地道塔新别永不电别瓦帕拉瓦新列塔重新停车进度有了玩孔德电波萨普西不有时 龙前期超过中的别墅让给其行列停车间期天列进步系统组织活大几年重新给金西二列最多电板组织起步堂行列停车间途给了他重新把停车期作为财经其在前列总板固定动画也给进步用我去给不是龙前期超过中的别墅让给其天才他表现 계진염진
0: 내추레삼탄 계급기 롱아센키 철규정업에 잔해낭 현재 렁수 랑돕기 추세 체시를 동교되 边角塘基础空度变为明边左西的这

0: 你搞进什么手机？但我说，蒙水给来钱的，他来的叫我有事的下山给他来的呢，但身上给来钱吧，银行的那路，来钱你绕不来绕云南着，俺也没那点过去的说云南着，他的那路蒙水给他，就是呗，没毛没去，他就是讲的，就是过去过过，别要不手机多，这些对不起，俺说怕是那些的，俺的不想像那样的这些。那什么拿到钱啊？这就但我说俺的是个人啊，但累的怕也不去钱啊？这么子，现在这些人是到了这嘛，退休的这些人行嘛吧？
1: 好着
0: 蛮
1: 吧。
0: 现在来的，给那口子绕不手机去女的，给那寄的女的才没白给他，让这是年纪让这累这钱啊的，搁来看不手机的人，这是累也不手机去也，那绕不开的结果呢？我说乐啊是，那么就他来土那那扎，伢这老爷伊那扎，但我做起来，伢女婿来买是，可是老爷伊那扎的，怕吃了菜木个买不起，穿这是被绕不起几千元，这钱些，但这是可怜这钱些，但我做没喜剧啥子钱也得来给了，可是绕不起啊的，但忙学了就可是绕不起些各种银。这几年，那俺说那个对啊的，那么的是对啊的，做看着隐私的。但听他们的，俺说那个对那是月，但俺说那个对年这是许多钱就要了吧，就
1: 好
0: 不
1: 的。
0: 算那楼宇。俺说菜啊的做，但没得，讲不休息都是呀，下面那块全他休息都是呀的，得做嘛的钱。得
1: 那
0: 做，俺说那些呢做看着隐私的，哦，可省，这省是亏不着钱，省上不着钱，但嘛那看着钱的了吧，黏黏滴滴的，要不着钱钱。但你要没，他可是听说明的吃的些的，那是强制点别没钱，引起我说忙着的哦，可是得来钱人给，可能专业差不开这么多，技术开这么多，那是开药嘛的吧，俺这药嘛的吧，忙钱的哦，没交不得是怕引起怕省点钱，怕也不这些来钱小区钱啊点。得开出去了，去了吧？俺没对对了，你记不记得给写那张？你记不记？但俺说一直当呀，主要的，一直当就吃药的那做了去，开出了去，但省给那张，
1: 三十块不是？
0: 省是亏不了几钱，俺也没，但看着是路嘞。
1: 哦，
0: 但俺
1: 他
0: 引
1: 就
0: 进
1: 人当给倒
0: 人
1: 去。
0: 堂倒啊的，人堂倒啊的，把俺说餐饮就去，但没引进不进，也不去吃俺这么子钱啊。哦，但俺。永不得三个月，永不得三个月是，你这是钱用过嘛的吧？
1: 好
0: 都
1: 的，
0: 是这些的。
1: 啊，你到到济南去送送，这他，哎，济南就谈得起，唐朝每个听说的祖辈居民出来呢，没事来看他看人家，看人家要的是，因为济南给我们的钱，他都是看人家生活没都是，第几祖辈居民出来呀？济南了，老多那年那的济南了呀，家表亲戚都是为俺做，门市开了工作呀，他是做托起噻呀，前面说，看人家弟兄都搞来弟兄是给学校没事，看人家忙不进，那就让给伢们训练工作嘛，那不就都塞落去，是不是哇？一旦提着往俺那做，那些小学听说的，他那把的下心，他工作是轻不了吧？那没兴趣了哇？没兴趣，提出来这个呀，对于个人出来呢，现在个这没得奖不有吧？没得重不有吧？没得，人家他这吃那个啥子，人家学不学吧？人家是没说干了没事，做俺那做强制设备给他这听说的民权送别这，几乎别下心了，生做亏不？大概年纪这忙做，连监管的也去，做出江南没吧？大概那些就不过老百姓他的那个素质级别决定出来，也就算了的。天天买呗，米，他是卡不着的。大概那些吃上做的，去每次人当给倒啊，冲呗，米的对不应是。其实电影都打的俺那做，这强制的，他这制作能力吞做的，他把那些茶叶不送做不了的，这啊，他米的是怕做，生不吞不生的，米都让手收个去，他。没想到的呀，这小区主要的道统不是你们的，顶这算账，他那把那个那做群众的，这些的里头查结婚呀，顶这是的是吧？还是没是他的？俺他既然给做那个的去，不住给那个去，他忙做了偏多呗，那个去应对，但那个的这边居民住了，说是心归气血，对不对？他下面呢，这边搞问题有了吧？
0: 女的万一那俺这群众过的那当。 Nzinesi kunyu yue da de ngwewe re sachi nga zu xie zhu yue gila ngon zhe le na. Zala nga de dindu ba ta nindu ba da nga zu chungguan chui mungsi la nyamdu le che je. Da gen la chungguan chui mungsi ki da le che nye, la za shi mungsi ki le che nye de zu. Nga zu chi je de na lo da de nyar bu dhu ba nzhe se nzine da cha ca bi de zu. De na lo nga zu mungsi ki kamba dio je de ba de na lo su de yo re. Da de na xe xu xiang de. Dindu bandrisin da nga zu yandu di da leche nye be da susu nani buhu yuebe suru che, pama yuebe suru che, nirba da nga zu, da dindu ba nga zu le nazi ten gore si di, xeen xidu guwa kina, chega nru rba. Da dindu ba nga zu kari yuebe suru, la shu kuenbe suru, nda chimri, chinje ya, chinje, di xeshu che yandu di, da dina luma gyashu lhazi jidu da nga desu chasabi desu da da gina paa lege shevshu chihandu di da dina lu dindu ba da nga nge ode lege chenye desu la nga da kuzu dina lu ge kunyu yin zang da nga kuzu samtangur ba da kare lashu kunye chimbri zila de chinsabdi da nga zu mungsi ki lege chenye desu da kuzu shevshu chenye lu momu chingdu wa rudu da Kuzi xie bai suru, zuo nao yue bai suru qi, an kuzi ya ma xie bai suru nzhi. Nao jie zhe ma zhiwa, dan tundu de mii, dan gengo de bola de mii ha kuki, aja de mii ha kuki, an de ayi de nangi ninsu kandu ime, bai ha kukuduwa, kuzi kia xie di la, dan chuzun nangi karirdu, karirdu, karirdu, dan gangi karirdu, xiaoshu karirche udu, sanzhi si, la duyan na nga su de, dina lu ta nzine cha cabi midi zuli ya da wot ba ki xieb ra ba ki xidi lanjisi ki ta manxue ta nga zuma jihe ki leche nye ta mungsi ki leche nye di zui de robu che jiri ta lu saa ku di jala genjo di ri ta de kari ta nga zu ta pishagashi na mungsi ki jala de che ta kuzu su de yor ba ta manxue ra chi yungbo ra chi zuo de yor ba kuzu de che anta cheb re se de ma cheb che tundo de nga zu mungsi ki leche nye de su su su namu de su menyu ta pyumeni na nyu kuzu ta zubu debi yo marba pyumeni ma kin su su ki mu na ne jala de su ki ji kuzu ta gan zhu ya momu che duwa an de de a zi san ya jitu ta nga dun de ya yung di on ta nga xebe suru ji xebe suru che chi duwa ta nga su zanmu de su ya kuzu le xe yu re zila kuzu lo momu de su xe shu de xebe de nga ta yabu shibji re sangi ta sen na lo le le be karisa shamsen shu chima me na anta che tu mara ba de ta susun na susun ma chebi che susun kuzu chebi de chi de ya susun le re ba zira susun na angi na mu de su le re ta gandu de nga de mu de su ka rin chima re sangi nga re la inji mi ji pa ta le de su mu tun do yabu che ya de sen shu ya le du wa
1: yasi ta kirang susun kirang tang tong me je le ge di chi chibe ta puinung di chi nana zui chi palaam laa shukin tibia sor chi hapar tu lega di tiwe chi puzei tenpa ta tiwe lechu tenpa chi chaya laya yang nana zui mungsi ki kunzu chale nan ye ti zui chale nan tan di chi tiwe chi ksim shukin
0: laa
1: bisha chan nana zui kirang sun zui nga lengi maa kunyu yu zene isi labda nasa tu kukur sa kirang ting tang bu kunzu di chi kirang ksim laya chi ngam cha tan di yine kunzu di mungsi ki chale nan ye di nawa kyun e me barwa susu pe kunzu shibshu chupe ma zi rangi kimzangi nami ne gulung cha cha kunzu ya chi zhe chu xin le sowa, num le sowa, ten zhe kye zhe zhe ta su su bingya ne zhe zhe soy bingya ta jing le zhe kye ge si ju le ten zhe kunzo ro kyo xe wada yin le rangi nye go ge pamu bingji le ten zhe kunzo ya ro go xe be ten zhe ge zhe sob zhuwa mi ya na jing na me be nam be tong le kunzo xe pshu chu be tishik tun du te we kye rang ge tan de hana zo ye chang zi zi zo le ri ki ta zhe tang lan tun zo di te we zhe ta ya bu yun ya le ya yang zhe su su sim shu da
2: 原来这归农的这是铁树松果是吧是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 Zenken number 2, Henge Gukamsang, Xiangle, Jigtun Chobie, Dushi Denburzu, Gyangyue Lengbu Sabar Bebe Gyue Jibie Chidi Li Chen Shugyi, Tirimwa La Saji Jungzisung, peke ki kuinu jik tu ji si ba ti se ro na.
3: AI
2: tu mi nian tu tu rang sa bian wa ca hen ge guin kam sa nga ni mi thab ji nu ki nian zhen ba AI zhe me yi ki ra ni nian nian zhen xue bie le qian sen du lu ge shi ji lin bie xian chong ki jin yu zong tu yu bie yang jin yu ma bun chen su kan ki chong mi ta yu guo wa mi nyu wo xi ki yi wang gu yu de di xin kan xi ge nang tu zui ma ta cheng rong ngang ki tang yong yu niu yu ha yi chang xiao ki gun tu chu zhe le guo wo ki shen shi du song zhi xi zhu par che ge yu jin tang jin ba chu din zhe ku yu chu lo ma te zui gun chung che yu ji xie bu shi jin kan ki ku yu yu demo da ken le chang xia ji guo niam ji ma gong ki ning du ti wei li bei guo ni xie dou che yu zhong ram tu yu bian shen chong jin ni chang xia jia guo niam ji ma ki din xi se gui xi yi la chang xia jia guo niam ji ma ki gang ma tang bu ji ge ma ji yang jin yu guo xi yu yi bian shen chong ji ki yu bu tan dun bu tan te ma niam ji ki dang le tie xin dian bu jiang bu tan ga ji dun tu bang er qin bu dun tu yu bie mi shi ki la jia me jin ta qin ba qi bie bao wei luo du jie le gui di dan ni chang xia jia guo niam ji tian zuo ki ning du mi zhe ni mi zhe pai gun jin qie di le zhu le du ki ning du ta duo shu na wei ji du ji yu sa ji ji xu song dong ta sa ji zhong zhe song dong qie ba di ni wei luo xie jin bie shen chong ji ki chong ji yong ki ge ji jin lu ki luo su din xi song zhe su dun ta sa ji jin wei tun gong ni ge ge zhu qiao bie gui nam tuo dam chang xi zui zhun ba ta yang ji yu ki ge ge ge qie du rang suo lue dang wo suo zuo nian nam zhan niam su ta jin bo qie yu gui di dan yu chang gar bun dun song gar ki lang zhe jie di zhi ku tu nie bie jia guo niam ji ma ge ji xu tu jin lu de xi qie lin jin qie kang jiao gui ji qie yu jie le ni dong ya mi ni shu zang an luo ni ta par bie shen chong ji ki jin ji qie na sa ji ju dun zuo wei qie gu na suo tian qie dong ha zang bie nian mang suo mi tian qi xi zhi xi zu le ni lin xu yu sa ji tun gong pie jue ya bu qie ni pie ge ge gui nu kong bu ji yu po song zong huang jia wei zi chong su yu bie chang xia jia guo niam ji tian zuo ge chen su tang qin tu yu ge wen xi bao wei bu gui ge ni ne yu huang jia wei zi chong zui dang ji bu shu ji bo lin hu yi chang xia jia guo niam ji tian zuo ge tian ge huang jia wei zi chong zui ta guo tu sang ge mang bu zu bu ta ming er ne tie te dong xin san suo te jin ge ji xu yu ji yu guo wan ju ge yu bu shi jie le ni dong ya mi jun er luo bian shen chong ji ki chong zu jin bie jia guo niam ji tian zuo ge chen su kan tong ti huang jia wei zi chong zu zu bie yu guo wa min yong bie yi wan gu yu ma gun yang qin yu ge ke ge qie du rang suo lue dang wa suo sa ji se xi chen da du ji qian ni jia guo niam ji ge cuo ki jue dun zuo wei xin zu luo mie leng ti song du bi shi ge ke na qie ji lin ki sa ji tun gong le dian ni jiang duo nü ju niam ji pi ge ge te lam cui xi qie ba ta bie shen chong ji ki sa ji tun gong ta jin ne yu guo tu le niam ji ding se qie gul gui di xu qin dang tuo pi ge le gui xu ni yu chang xia jia guo niam ji tian zuo ki ning dou gun jin qie ni le zhu le du ki ning dou ji du qie di bie shen chong ji ki jiang ge le bu sa bie tuo san mi qie ba lu sa ba zong xi yu bi shi xiang le mo tu ti qi qu wo ki ta ma wo ki tun ji xi ge du bie guo ti xian ruo na
3: AI
2: tu mi nian zhu tu zhe sa bie wo cha hen ge guin kam sang nga ni mi te ji nu ki nian zhen ba AI zhe me yi ki ra ni nian nian zhen xue bie le qian sen du ge shi ji chu ni leng su xi ni ge di dun chuo su ju xi yu ba ta xiang wo ki chang wei su pen chuo xi bie yin zhu ma bu ni ku yu yang sa ki wo tu zeng zhu lang long tu chu xi gan dou chong zu ti ga ni yu ji le qing dong guo bie ge zhu lu da wo chu bie qi chu nin ki tuo jin su zhong guo mi ma qing zhu ma ki ma di zhe ge bie ti ga ji zhu ge wa ta gan ne ta ma pe du tian tang bu jin bu shi qi chu wo ki chong zu ti pe di tian tang bu jin zhu tuo bie chong zu xi bu ge yu men te zhu qi ji chong zu nan ki guo zhu guo cang ma dun bu shi chu bie luo song du ma ma di zhe ge bie min ne ta zhu ji jian zhi qie ba ta di ge ne gan tuo pa tan ti ne la yang qiang tuo pa ge ba wo gan ma ji jiang ling ge mi ki kong xin chen yin bie chong mi sa zhu sa tian tang bu ti ni jing zhu ma ki yu mi cuo gui bie sa zhu shi ji le zhe me yu ba tan chu le chu gu yu bie mi ji tun ji ni sa xi ti ding sa xu ki zao wo yin xi gan tuo chong zu yu mi cu da tu ti dar ju gu yu long wo dun zhu ha zam de ji zao wo ti nga sa ni gun dian dar ge yu gan tuo chong zu qi gui ji xie ba 杨坚追加出给张土郎呢？张不追为年松南溪通队铁打雨果玩日日新这些脚步马赛，没错南溪登局蒙塔西家最有势，感到充电器武器所能多几个。登局铁打镇专门这个镇民兵军电器恰些昔日最具有。记录年段革命作业录，讲得中期麦地作业别出给设计技术技能中心的不是说，与南年麦地南边托年麦地作业把推都举不谈。地作业为麦特，集团组专业的陆军集团托安不谈之，强调与其他设计关系包围民雄，成为雄南组织，推是为精准动物所去，切断争端切实，从此设计落实体。六个出版六千唐本能中年，我属军用经济硬托塔，创造陆军康相端切的。中华民视金山记者在西北七百多年同前期的属于创造陆军康塔，提出给学界了点年，接了年段革命艺术，这送六年送三级六岁七个天价合成比喻，送端七百年，现军电器最强七国，感到创造铁站千不美景，推展加站塔。每场我给他怎么来面不听呢？每日忙不两段区别创作形式，两段呢，彼此暂时明白，实际巧我来出不是应不的。从此，我连年期每日开给，出局军团间参加都顶不谈，当然他忙错玩，彻底入局彻底。当做军团，每日通知送到这位，那不是吃不吃就提示，给他些玩，彻底见他，人点对这了点归不谈，团军彻底见他，团军创作前途永远切归。因为罗县人从最南出塘罗阔段去，地归军团啊，人不切不谈。面对酷有历史动画，军南建起，每日通知金山几单，这些别切过别话。我的出国穷这谈，去年罗南说，忙骗我说这的，忙错给团给他，错为刚年我太岁切不是，盘东切不了，军电建人不呢，偏最弱人切就提示。如果我沙头没切不谈，然后等着南和我说去，刚年切去。若然七天里，刚脱衣服，热气热气不提，杨坚追赶去，大吐几个月。团长提着塑胶切不提呢，进入你段革命，你是这些略到我古板刚脱重组不连去。改用去，明日团长也团别上杨迪去，千年脱别梦是久远。千年脱板重组难，再过没别玩。虽然多改改，我了三级老师家听完都当年。出个错，他妈提杆组团谈，团长提杆组团，抗议不现实酒鬼是酒鱼。三级团工了，岁数也贵呢。年干年团长了，第年突破娘是酒鬼，赶到重组。三级接战谈，人年如果娘子出席切不低，咱不追问继续谈。前总出错，马地做改变，马杆去年迎接，地推前年，超送别年终，能挣钱的，重组提杆六千六么，这些不切的就不谈。明儿重组用数，金山准看整个谈天天团在从看穷者处于不提，重组天然谈你过去，没家的你说，还怎么来说土狗规矩土狗？感到重组动机切不是呢？假如你当革命你说，咱们老重组用去，人之前的如果话，每天七年还怎么了？年龄说不谈，三级如果去，绝对用不过去家的你说，还怎么信誉？从米样打开你，修看土狗鱼。师兄去，从未看不见军前年，玉米对抗批给东游七段前的卡托度，那边杀鸡真正亏谈，人穷真正亏你人体这点几年，如果话铁外马为一万古余，杨坚追赶去，这些七将给我的，如果为那输了，打我马赛，他东配金去，错我娘是娘鬼，俺去人脸谈，如果娘鬼前面穿的，无论什么穷气，谁知都不带几土几土些不提示。所以多给给我切给看不宁不宁看不宁不怎么不谈他就我说别特朗西的教育感到给念出自己谁不有不的三级能成他培金额度连吧明日卡了国是家不接日解决于不是这区初期入七东国家额度六年他的牌度有信誉国主陈素康能想不谈出别明日见面金山准看人为感到给出国南谈完我才能成语重读起，养生问题，平常识别应注，天然的沙坑起，如果怎么应把团结起，过组织时间时，想了某具体，最终解决题，盲错给错误问数，努力切关系不提三弱呢？
3: AI
2: 居民研究突然三变
3: 观察，
2: 看见观看上，我们每套人脑去研究吧
3: ，AI
2: 这么易。 기라니 년년 준 수별의 전생도를 거슈 和和铁重给会是让中区玩得哈佛区穷起汤千图同名龙年起年西干新别重名南七季泥土啊第一语年西给占图着自人不喜他故地开始至于不他地区书记连念他连念是不忙片陆地设计下东土别真棒哈将温塞退个语 会是让中脚阿拉先强浪冲凶春熙地区给来团明年龙年国木处空气冬季团队内重明团年土另外前年对个月天气抗温端北浪春捐学为那段体地来给苍木西西所具前行西不谈天气拉托卡巴卡其他年谈的浪新起了减水帮温电不应别热追其大落球西不受别退军重明从为南车别那团他打其那地区熊烈抗土着归明不谈 特东推出给空不预期龙年大碗主角预备还将得地不多即崇明长拉起绝预备时天里春熙地归党积极提拨各地熊民从队来给都市拉达切托熊烈看的团体盲错给错他年家七别虽然预备两零时时地归起即便龙年塔书记连年连年滚球借西极度队年崇明预备免去根据给四句塔根据开连索给那段了 三年三套都连得年六吨七八趟，排讲起将为增西塔级别最贵两百多克，来团了团多多地列，文静吉林塔团个单特区七八，牛津七位，那团日日新通过前年忙起，那次三度岁的忙错起，日数日日新团队塔团大苍二连预备，今年七个月，天南岸村农南熊郎定居塔级别一七八趟。
4: 약수초는랑코조스카시카누갸고시바소유지마송콩회지장경종콩민람키총숑구연람디구도초베총도시기토총미츠디구주경태랑랑키더츠주유공민람총숑키당조경치둔도치바타총민숑둔추돌총도텀진철실제디당타망초기셰슈디네강리제디김지기크왈기최묘강타미망투조기투미지도서치게다동지강소캉베난키최묘체유두유
2: 地区给汤清塘、康信、西康索勒、滇南康熙熊团全面去跑动对的，让对让出给让团人不三不四吹起前年，地区塘没事玩，忙对这三组月，明年排地区开给亏穷去，在这忙错了鸟着说话塘，康巴出杂吧，三我出浪嘎巴，排看书将为坑穷土崩吧，啰嗦要切搞我手机，那对你给他怎全面前年他去切别，团大月起。
4: 场面最多七八趟，刚按预期，场面若然七八，那么上不是差远。各地穷穷的，熊团全面看牌多，全面吃鱼多，怎么了？忙心给同面身团体点点共鸣。钢铁狼，冲冲铁红的规矩，规地熊烈抗体，小区隔空体地块内，长面轻度百不是，铁红的规矩，团长土就这趟，场面关系，场面错多。
2: 也听差不多的说起，特朗普那错句，从民事局南京局内多入七个月，让那他为监管他，万不关键，也不忙错说，着具体，等媒体为错几名的，地区去做那民错给，这只算的人工啊，国家局不谈，推广相对说话，连说连厕所，人认为其他不语。
5: 미통주로 껴주자면 소화계시유 시엔당 민주의 계란이 티웨이야 휴두충 소수 남비토니 조규타 소수 남비토니 겐쿠루마 소수 남비토니 냠주 소수 남비토니 타쯔 소수 남비토니 가신 소수 남비토니 북두 문규르 치도 배봉치 铁达娘多，中国第一，热你给南北托呢，天热天温度就完了钱。中国南北天热天，中国南北界的别不钱。

0: ki namba sharwa shi. Jigyab shuji Xi Jinping ki dian tuan, dan ki gab juk ji bie, zhong chang zong chui cho tian su ba ni, tui rab qie ba jian yin la. Ti gyur ju guo ji tan, ji zuo rin lu ki tian rab jian zu zhun qi bie, lu gyu yi tui gab sa ba qi wa ta. Dan ki gab juk ge bie zhong chang zong chui cho tian su ba a, tui rab qie ba jian yin la. Ti chuo yong ni gyur ju se bie qi ba ta. Zala Cang Wei Guo Ne, Gyur Ju Qu Gui Ta, Gui Bi Dong Wei, Tui Rab Sa Ba Qi Wa Ta. Rang Ye Ki, Gyur Ju Guo Ji Ki, Nab Sar Gan Ki Su Du Ba Shi. Gyur Ju Guo Ji Che Cun Ki Long Xip Ju Lang Zam Ki Rin Le, Tui Rab Sa Bei Guo Mu Qi Wa Ne, Tui Rab Sa Ba Ra Ki Wa Ta. Gu Zu Sa Bei To Lang Ba Ne, Tui Rab Sa Ba Ra Gui Ti. Ngan Cui Sam Lu Jing Jui Ta Ngui To Din Cui, Bo Bo Qin Bui Cui Da Ta, Ba Ngar Qin Bui Gyur Ju Che Di, Xin Kham Sa Ba Xik Jun Yu. Kim Du Ki Tuan Cai Tang Ji Wei, Gen Zhang Lin La Da Ta, Chuang De Ke Le Huo Ki Tar Ge Chung Wa, Xin Le Ki Jia Che Zan Yan Dang Wa Jie Ne, Chuang Si Ki Gen Zhang Lang Bi Si Xin Le, Wong Sum Su Le Ye Che Ba Ta, Wei Ta Le Guo Zhu Meng Chu Le Ge He Lang Ba, Xiang Chuang Tar Ge Dong Wei Ta Ju La Da Che Ba Jie Ki Pa Ta, Shen Zhen Su Bian Zhou Mi Si Kui Su Ba Ta, Su Gui Tan Tan Cham Gui Ta, Nan Luo Gan Si Di Ne Chuang Ke Jie, Qi Zhuo Le Guo Meng Qi Wan Ne, Zem Lin Yong Cong Zeng Zu Le Xu Ba Ta, Gui Ji Lam Ji Nian Zhun Qi Ba, Rang Mei Yong Cong Cui Da Kui Zu Ba, Zhong Kui Ge Ji Nan Zhen Wen Ma Xiang Cuo Ge Tang Bu Li Zhong Ang Gong Cuo Qi Ba Jie Ki Pa, Nan Le Zhen Ba Ne Qi Le Gui Ba Pa, Ge Nian Ke Le Chung Zhen Ya Bu Le Nian Wa Ta, Ge Nian Bian Zhuo Le Kong Tu Bi Wa Ne, Ge Ke Ma Zhe Ke Le Gu Zhu Zi Bi Ta, Wang Wei Lam Lu Zhen Mei Bian Zhuo Kong Tu Bi Wei Pa, Ji Le Wang Wa Ji Gan Yin Ba Ne, Ji Le Wang Wei Bian Zhuo Zuo Yin Xin, Wang Wei Lam Lu Na Man Ki Bian Zhuo Tu Meng Tu Kong Tu Bi Wa Ta, Gu Wa Bu Zhe Mei Ba Ni Gun Kong Qi Bi Pa. Zui gyun ki chashi bianzhuo ne, ngar mei ki jizuo rin lu ki congre bianzhuo zhik sui ta. Tine tiong kong gu zhi chui, congre tangzhu rin xin ki nubu dunbi ta, si shun ki nubu dunbi kang li che bie pa. Bianzhuo zhik sui gyu zhu qi gyu zuo yin ba ne, chuo yong ne bianzhuo ta, qip si, rin ne, jizuo, gen kam kuru yu ji ki zhik sui ta, dang zu zhun ki lam lu ki gyu zhu par che bie, gyu zhu rip ta rin ba dian di ngam bie yu ba ta. Mang di mang sa mang pian sung ki qi de du ma la dar che ba ding gu ju guo ji ti ting zhe zhong kui qi wu si qi wei ke da ta qi ngem ji dian bie na ba cha yu shi gu ju guo ji ki zhong kui na ba ta zhong hua mi li ki na ba zhong kui mi man ki na ba jie le gu duo ha zhan qi bu da yu shi la lin li guo gu ni wo de chui si gu ju guo ji ni dang ta mi man ki kum dap qin bui tu rab ki jie xin tu ba chung wei ke qi tab zhuo yin ba ta. Zhong kui ke zhuo dian bie ji zuo rin lu zin gong bie sum qi bie zhuo lam nian ji yin. Gu zhu guo ji le qi xin tan da wa ma duo qi xin de ba mi. Tu rab sa bie na zhong kui ke zhuo dian bie ji zuo rin lu zin gong bie sum qi bie zhe wei gu shu ni. Ngar xin gu zhu guo ji yin. Dun gyu gi zhu lam ding tu, kum khan dun bui gi sam lu jing zhui dong wa ta, kum khan dun bui gi ji zuo tuan gi nu shu jing zhui tan pi ge dong wa, kum khan dun bui gi ji zuo gi ji dou jing zhui dong wa jie qie ne, nga le tou wei guo zu si ta, nga le tou wei peng ren, nga le tou wei mi bing ge tuo ne, chuo yong ne gu zhu si bi qi ba gun di dong gu ba ta, gu zhu guo ji te du du gui bi dong gu. Chuo yong ni gu zhu si bi qi ba, ka chuo tan, lang chuo tan, zha tuan sum dian yu. Chuo yong ni gu zhu si bi qi gu ti, chuo kang tu bi gui min ni, zha wei ren xin dian bi, ni tuan shi yin. Ni tuan ti ra, chi lin ya bu shi po gui na, chuo yong ni gu zhu si bi qi bi ji mi bin le, kuo wa tan, ding zu cha zhan shi lin gui ba shi. Jigyab shuji Xi Jinping ki dian tuan, chuo yong ni gu zhu si bi qi bi ji mi bin ni, Zhong kui ke zhu dian bie ji zuo rin lu ki lam lu tui zang ta pi ge dong gu ta, ge ke zhu gong ma la ta zhu gong nu ba ting rab jian tu gui bi dong gu ti yin. Ge zha ci ni bu di ni, xi tuan bie cha jian xi yin ba di, ci nga me zha wei ka zhuo dian ki qie yu ba ni, Zhong kui ke zhu dian bie ji zuo rin lu ki zhuo lam yin ba li, zhuo lam xian mi ba shi. Ci qi ni zha wei ka zhuo ki chi dun wo, Zhong kui ke zhu dian bie ji zuo rin lu ki lam lu tui zang ta pi ge dong wei, ti chuo se ba dian ki qie yu. Ci di ni ga, zom na, ta su cha cha wan ta, yong su zo ba yin. Lam lu ni, dang tan ge gab ki cha xia ki pi ge tan zhi wei, zha wei ren xin jian ta, ji guo ren xin jian, dian cha ren xin jian. yurin rin qin jian jie ki ne tun xi yin. Lu gu nyam myong le se xie qie tun. Ji zuo ki pu gyur yun rin la za zha qi wa xi gu tar. Si wan xi dian qia yong gu ta. Ji zuo xi dian qia yong gu na. Nye bar tu lam lu ki zu zun le shu nun ya gu ta. Tui gu cang wei lam lu qie zhi ji qia gu na. Ji dan tu yun rin zam ta. Ta na xin du zhen wei lu gu tu rin xi gu ba shi. 基座人路基冷路三点坦配给东国呢特同新都人为路局局局人席国不是也了俺做米热干米热局场坦坦那米热局场头面根据人民给别的结果不是坦当俺最大的团团下面有本尼那期路局冷间席地中国开局点别基座人路基冷路二位民族坦电价用玩儿古地东国提醒提案地达是谢求的 俺为民族他电价给冷路墙被错那点呢让给基座人路让人给巨人气狂美路给给冷间做呢基座人路给现在冷路做个体验了门是铁定给住前呢他的门是也不是定心月让给基座人路让人给巨人气气美路给给冷间做呢中国开局点别基座人路给冷路推仓他批给他呢 迷茫的给看不上用我他基础清吞电力用我给可不有人的会用我接了俺来吃草他俺来电车引吧俺为过去不接给冷路给麻辣吃餐席顿住七国不提引列席天呢还将给钱不引别东怎么怎么切别米退了恰些银子切别给米退吧你把图错用他麻辣仓为给住他力去七国不接引不他
1: 客观看起各具谈的具给念着谈积极经验基座人路给从这边就起各具开窍根据基本内却用的各具设备级别懂得开前沿让给基座人路给从这边就起这些题让怎么做新月门文件从这马拉特同推过层面不谈从这给他推不全面了他把图四兄谈从这盘起这话题特同空看短部给立即结果不谈 你把图基座人路给从这边就去这些脚步推仓动位密兵去穿梭别尊其国却用你各具设备级别吹脱边就这些各具去个做内图整个根据结果不谈边就这些各具级别你吹给你不断别其国却用你各具设备级别贴你把图基座给常用常点了滚地动脚谈迷茫给说的起的动脚贴滚论谈密色真贵 其实每次南了密通六星期缺三级密度不谈俺为常用给基座口有些准密度不一呢各自了推年没不一了没原因看高些基座给常用常点了滚地动脚谈迷茫给说的起着动脚贴别打算没龙头松呢俺最初看待给这最难最谈是决定起了的是切的 基座给常用常点谈每天三年天看云呢贴各具结果不谈开空看谈路子看图那天不如头天云呢开空提谈路子天呢各具切约做内图真贵冷路给规制三对前年每作为王期随便基座给常用常点了给给错别能催开图水果不谈迷茫给张扬安提出他张扬安批给用为开完给连起过
0: 지겹주지시진핑키덴튼규주르군디동웨미유니랑게지소정루기렘루티랑웨투찬탄피게용와파미군디단네 九十九七八年，卡车给我们赢了，更多多晚呢？卡多给我们赢。九十九国际马前呢？塔拉米了。基座人路给卡车开米林边，九十九国际边呢？塔拉米。俺做了大瓦塔，你属于国。康熙九十九八塔，吉达九十九八七了。你把图中国开局点边，基座人路给冷路推餐塔。 别给东国塔给客居给我们了塔居给我们起女听入进途滚地东国及密兵塔推密团体作为测试真国的各国不塔各国特别人呢森塔张家给各国不塔 gyurum mewebe tan gyurum menyen be rinne simta zangje gi migur la zawe jeng xin qian ki ne tun tie du zalo jeng xin ki nong chu de ne chong menyen ni ba tu dan ki kyun yong le ji dum ta cho keng ji tun jo qi be su xin ki ni ba guo gu ne dun be qi ba ta zhong gui ke ju den be ji zuo ren lu ki zuo lan tuo gu gu gun kong qie de 有鬼没气吧他记作人路给西泽冷路跟空切的有鬼没气吧但给国车跟空切的有鬼没气吧这个托呢各主国纪你通得帕尔松托杨塔别卡脚提呢轮居永久卡地起过给克居永马拉塔居永其女停入监督给我滚地动过 계급주교말라탄주교치뉴니계급지키람루타람루라다치뉴기지뒤기춘치인계급주교말라니땅기구체워도계급토담치베람루기말라이바타테콘소변조탄첩시징내지초긴캄변윤제타티신땅기조준소캡본카키직수람수타제침침수키구지츠유라테네니와르제신 接了几吨起结合了路恰餐席也不谈结合居家马拉尼结合给了路接铁基础给错所碎雷团托他们起别努不也不谈铁矿素给居批给地令松谈能是清洁给松松谈当共给共马共松所错所所处于结合居家马拉谈居家情侣呢西团别恰真席言了 직편지초진인데계급주교말라삼부윤은시내계급주교진료치로동토바타계급주교진료치로다는시내계급주교말라키치례고군내둔비치토바시지소진로우니바네탄데파르키로규규짐라창태도대체지소진로기지초시비지소사간디지다주교치구티 代表森林基础人路给老年人他就也不是穷也不是中国三百五年级俺就当起基础人路其他组织人去把他中国其他主共级别那团体森系他最多什么钱也不他拍摄策进呀穷没有家给客主共马拉坦主共情侣给贴图让民众配送错误搜救前行从这开前不浪也不是
2: 格局国际前村俺就当起三路东区三间个头内结合主共麻辣烫主共情侣给那天过了森西滩最多前的七十点零塔变作皮给基础系统明日团结节我们就是签约了天内怎么领定起社会麻辣烫结合麻辣的新加坡人民从玩儿端呢多少塞不恰有不行俺最结合主共麻辣烫主共情侣的 几千年也不远了让给给给给内催谈别给给浪家谈对不是提谈念头先归不念让给给边桌谈基础给批给了对不谈迷茫茫错给日下了对吧谈得怎么给年薪在这切入中心别给及真罪了对吧给给给人的贵用够了对不应了俺最给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
0: ཁྱི ལག་ལེན ཕེ་ཁེ་གི ལང་ཅ་ཐ་མི་ཐུན་བེ དིག་སུའི་ལམ་སུའི་ཐ་ཅེ་ཐིམ་ཅིམ་སུའི་གུ་ཅུ་ཡང་ཅེ་ལ། གུན་ཅེ་མི་བ་དིག་སུའི་ལམ་སུའི་ཐ་ཅེ་ཐིམ་ཅིམ་སུའི་སྦ་ཨང་ཅུ་ནེ་ཆོ་ཁང་ཐེ་གི་ལམ་ལུ་ཁ་ང་རུ་བེ་ཚེ་རི་ཐ་ཐུན་ལ་ཐུ་གུ་ཚང་བར་ཅི་གུ་བ་ཐ་དང་ཐང་ཁེ་ཁབ་ཐ་ཅི་ཅོ་ཅེ་གི་ལེ་ཐུན་ཅུ་གུ་ཅི་གུ་ཐེ་ལམ་ལུ་ཅེན་ཐ་ཚེན་ཐེན་ཅེ་ལེ་རིམ་ཅེན་ཅེ་སུ་གུ་བར་ཅི་གུ། ཇུ་གུང་ཅི་ནུ་གི་ཇུ་ཇུན་ལ་ཐི་ཝེ་ཐོང་ཅིན་ཅེ་དེ་ལམ་ལུ་དར་ཆ་བ་ཇུ་བ་ཐ་ཅེ་ཐིམ་དར་ཆ་བ་ཇུ་བེ་དུ་ཤི་ཅི་རོ་གི་གུ་བ་ཐ་ལམ་ལུ་ཐ་ཅེ་ཐིམ་ཅེ་ཐི་གི་ཁབ་ཇུ་གུང་ཅི་ཁེབ་ཅེ་དེ་ཆོ་ཁང་ཐེ་གི་ལམ་ལུ་གི་གི་ཅེན་ཐི་གི་ཁབ་ཐོ་དམ་ཅི་བེ་ཅི་ལེ་སུ་གུ་ཐོ་དང་གི་ཅེ་རི་ཐ་ཐུན་བར་སི nubcho jintu kirwa ta, ma zi rinlu jintu kirwa dene mi. 미리기 첩세 배윤기 개전된배 총재를 빼다 치고며 원가 노초기 첩세 렘루기 배수 저수 떼내 지명해 받아 랑게 지소 정로 렘루기 저와 떼내 도를 명예 받시 초용의 교주 서비치나 양타배 떡터마와 타경 치고 지급수지 시진핑기 텐튼 교주 고진니 나네송 조명캠이비에 자샤 사르간식인비에 니바토 양타베 덕터마와 균균체디 랑링키 추십초토 두마르 군디동구 조용네 교주 서비치번니 벤조타 지조 폐객기 캡공칼라 제외 묵진치외 말라진키 리시식인비에 추원소소탐 펑짐소소 다긴소소지엘러 지굴키 추구치구바타 교주카 펜춘군디탐 베리상보 람디 지부제용왈 군디치구로 토난치구바시 말라人心탐 지용人心 퉁지人心지엘러 토난치바니 초용네 교주 서비치비 낭내기 랑자인라 교주의 군디동외 캐치 탑시경인 내지 교주기 댄치기 정화주인네 차긴존비 스쿠탄 캡콘수 교주기 치탑 말라던지치바타 교주기 체지 구출 레포르눈바 지지 지투기 캐치 교주 변화제기 나람지대타 지투 체지 용화치구 지우네 군디 지구 균통타 지체 편제 튼바 당도 제디 영지 침부셔와타 미양 키르교 직송 직쇼르지 메오와 치구 지우네 군디 치바니 시슈 응음갸타 코바냠주 치바 마인바 개와 조호탄 개외 초조우 징그로 토난 치구바타 개지 캡공타 강내기 루지 징그로 토난 치구바테인 교주치나 람디 용교로 토난 치구바디 Gurjuki Chuishi Ramdi Yonggu Zimbarmasi Gurjuki Tunku Ramdi Yonggu Yang Zinla Gurjuki Pianche Ramdi Yonggu Ni Tiwe Gyan Zimbe To Ni Gurjuki Chidabka Zichuki Kersui Tietu Pianchu Ramdi Ta Lada Chibi Kurim Nangtu Pianchu Gubi Gurjuki Pianche Tietu Chaba Chujoji Yongwar Chigui Zirim Chugui Le Shungnun Chigui Ta Chudu Nyomne Chuhu Gyegu Ni Songzhi Chiba Ni Zhongkui Kechui Dianla 中国给客户内村团团别给聚给特别喜欢。初度年内初会给我内春意多不拉死的。你把图推给起国家那个数定次切没别给聚给呢。我要了出的切的年次浪潮不谈。提到及新的客户起国。给聚对马的贵别切不谈着。 이바토 지림 추구탄 지용키 찰구 지교로 슝룬겜네 그주기 꾸주기 체리기 정신 치루동구부타 그주기 지덥기 람디 정신 치루동구 추도념네 추우기와타 지림키 추구 지번니니 주주무기 지교로 인바디 차시에타 뒤림 정신키 그주니 지림 추구 지바 슝룬겜베 원주 차긴딩 배고부타 지림 추구 치바 슝룬 개원니 차세탄 뒤짐 정신기 그주비외 멍시 딩토 슝고버시 지코기 섬시탄 지림 추구를 슝룬 개고바만세 모투토 닝돕 침부 추다타 닝돕 침부 퇴게 치바 꾸마야다네 그주니 파르미토 딩서도 배고 초용네 그주 스비치치 닝돕 치고묘가 곰덤니 인지미니 땡고바시 Ningdop Chikubani, Gujuti, Gaka, Kangachina, Duntu, Gundi Domata, Kakur Lim Pubata, Gane Si Puba, Ningkar Juk Pubaji, Chikubati, She, Kumdup Dengubani, Kacho Yinji Mini, Singubata, Guju Yinji Mini, Dengula, Kebatu Zalo Renshin Kinunju, Chung Minyabati, She, Gujuchina, Tatota, Ningajiga Mibashi, Yomi Sibashi. 太阳登住谈接驳他请不惜切不他我住了吞心你把土住过不惜引擎你读请不住过不惜你读起完你呼吸切把门音板你把土阳台被卡住群控切的森林帕林奇三路科技新年浪林土带过不惜你去古住卡记了切村那住不听记起住土不惜门音板 点点滴滴去住过吧他控制狗了控制电把切脱过这个连接提灵去陆中推出级别里程选择大家写个音天天的母体按住车轮头估计区别里程先到那么先就拿说